0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 euro. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 euro. Lidl, isplati se.
3: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
5: 954 FM. Maestral grize.

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Grama 3,49. Tjestini na barila, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica pomi 700 grama 1,39. Tuna rio mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deospray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 euro. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 euro. Lidl, isplati se.
4: 954 FM.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Četiri FM Radio Maestro.
4: One, two, three, and...

Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Da, da. Koliko jezika se govori u Europi? Ili koliko je jezika registrirano da se govori u Europi? Normalno, na prvu bih rekao 30, da, da, ovaj, austrijski, njemački, to je slično, isto. I onda kad pročitaš danas je dan evropskih, ili evropski dan jezika, još od 75. se, kad se ekonomske zajednice tamo rađale i ovo, prepoznalo da je tu multilingualnost, ili kako se izgovori točno, ovaj, velika i da treba nešto s tim jezicima. I onda su dali važnost jezicima da u principu ostanu jezici, da se sačuvaju jezici. Tako da je 2001. godine Evropska unija u principu proglasila današnji dan, 26. septembar, ili na današnji dan, dan jezika Evropske unije. 225 autohtonih jezika, sad točan broj ovisi kako se to zbroji ili kako se uzme, smatrali se neke govorne varijante zasebnim jezicima ili dijalektima, ali uglavnom procjena je tu negdje na 225 izvornih evropskih jezika. Službenih jezika u Evropi je 24, regionalni i manjinski više od 60. E sad, po šta spadaju oni do 225, ne znam, ali u principu danas u Evropi se, kada se o jezicima govori, govori se i o jezicima doseljenika, ljudi koji su došli i stvorili određene zajednice koje dominantno govore taj jezik odakle su došli, tako da zato je taj broj. U Evropi, ne u Europskoj uniji, u Evropi prema govornicima najrašireniji je ruski, njemački, engleski, francuski, pa talijanski. Talijanski, da. Ok, i opet oni kažu tu da li će se to mijenjati, kako drugi to zbrajaju. I to vam je. Europa čini samo oko 3% svih izvornih jezika na svijetu. Unatoč velikoj kulturi i povijesnoj razlikovosti, u Europskoj uniji postoji 24 službena jezika, a primjerice baskijski, katalonski, velški, bertonski, škotski, frizijski nisu među službenim jezicima Europske unije. Da, eto, živjeli evropski jezici, mi imamo svoj, spadamo pod Evropu, dakle, hrvatski jezik inače ima svoj dan, a danas je dan evropskih jezika, tako da, eto, budimo ponosni na svoj jezik, izučavajmo ga, baratajmo, ali poznajmo i druge.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

A, to spada u ovaj bende. Korejski bende, ja vam nikad čuo BTS. Ali nakon 2014. je bila neka tragedija, brod u Koreji sa 34 poginulih se potopio i onda su oni napisali ovu pjesmu i to je bilo čudo i onda je zauzela svjetske top liste.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Maestral se sluša na najstarijem kružnom toku u Puli.
1: Oh yeah.
2: Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.